0: Ofe.
1: Yes.
0: Ene mpaibo. Ene nyamsuo. Ene obuo. Ebre ema awarepa.
1: Yes.
2: Amen.
0: Imasama megaloji. Mese abayo awesi so. Wo tie me Saturday nyumri.
1: Yes.
0: Ona fofo beka jos yempie wo se wonko. Aho fe. Ene nyamsuo. Mpaibo. Aho brasie. Ema awarepa.
1: Yes.
0: Okay. We be kwa koji bi bi dia ko pe kunu. But the enfa unko ebi.
1: Yeah.
0: Ni ni pa me ni kase ni ni meyo. We be kwa koji bi bi ya bi bi ya ko fa bi bi. Enfa unko ebi.
1: Yes.
0: Ebe bi mi we fi beno. Amu si bi bi bi eko so so so so so.
2: Kishimadi
0: eko so so so. Eti eba. Wee. We be tia ni boom. Now what you want to do?

enutina akoye se ishi ase oni jume di debi susu no ajo mo contract o tao o di wachi bi so mu a